talo ni se ofe ngai ma yo tino po po nga ayo fale mai ma fale pui pui oi lava yo ye lo file mu ni se lo ye ma fchanga ila wala au le li ye fa mai se lava lo nga nga ma to mo tu asio ma to tofi i Samoa tai tai yo le tu nu tai tai yo ikalesia ye ye le mana ola ofi fa pe fo ile la lo langi vevesi fia ma umia la ofi so sani so sala ma to talo i lo file mu ma to talo ia fatasi matatalo lilo yo mato loto lo mato tama ye fayalo fina ngano aele lo mato fata wana awa wo mato talo ya latu ya Yesu Kristo lo mato wali ma lo mato faola amen.